0: Dette er Morgenshowet.
1: Vi går ifra VM-låten til Shakira som heter Die Die til gode gamle Susanne Vega og låten ifra 1980. Den heter Luca. Håper du har en fin mandag.